bouli pay me ya payo signati li mel na li timban cham manwa ya yo fanja.